0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tamanya kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran atau radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenalpasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hannah Yeoh. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yang tak pagi tahu FM pilihan anda. Baik, sekejap saja lagi 9.30 minit pagi kita akan ikuti temu bual khas Bahjam Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat bersama dengan tetamu kita Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. 9.30 minit pagi.

0: karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah. Awal FM, pilihan

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Tawau FM dan anda.
1: Tawau.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
5: Tawau FM.

3 petang fokus berita petang ini, Sabah Sarawak Rakan Setia Kerajaan Perpaduan. Seramai 350 peserta ikuti program toleransi sifar keganasan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Sabah dan Sarawak merupakan rakan setia dalam kerajaan perpaduan yang terus bersama-sama memperkukuh kestabilan negara serta semangat perpaduan antara wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perpaduan dan kepercayaan yang terbina antara kerajaan persekutuan, Sabah dan Sarawak akan menjadi kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat. InsyaAllah, perpaduan dan kepercayaan yang terbina ini akan terus menjadi kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam hantaran di Facebook ketika menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 di Kota Kinabalu, Sabah semalam. Majlis itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta pimpinan kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Haji G. berkata hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara yang masih dibincangkan berkaitan MA 63. Beliau dalam ucapannya memaklumkan kepimpinan Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak akan mengadakan perbincangan esok bagi meneruskan usaha pelaksanaan MA 63. Katanya semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia pada 1963 perlu terus menjadi panduan dalam memelihara hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Seramai 350 peserta mengikuti program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual AAGS dan hentikan keganasan terhadap wanita EVAW anjuran Jabatan Pembangunan Wanita JPWD Sempurna. Dirasmikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, program itu memainkan peranan dalam usaha kerajaan menyebarluaskan advokasi kesedaran untuk menangani gangguan seksual dan keganasan agar sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Katanya kerajaan tidak mahu masyarakat sekadar mengetahui bahawa gangguan seksual atau keganasan itu satu perbuatan yang salah, tetapi setiap orang perlu tahu apa yang perlu dilakukan dengan segera apabila situasi tersebut berlaku. Sempurna mempunyai komuniti yang berbagai termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pulau. Program ini membuktikan komitmen kerajaan bahawa tiada yang tercicir daripada memperoleh pengetahuan, menerima perlindungan dan mendapat akses kepada saluran bantuan. Di mana mereka boleh mendapatkan bantuan dan bagaimana kita sebagai sebuah komuniti boleh bersama-sama mencegahnya daripada terus berlaku. Sementara itu beliau berkata pemimpin komuniti seperti ketua kampung mempunyai peranan kritikal sebagai mata dan telinga kerajaan dalam membantu menangani isu keganasan domestik di peringkat akar umbi. Mahkamah Seksyen Tawau menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh perbicaraan semula kes dua lelaki yang didakwa mengedar dadah berbahaya jenis cecair fentanyl di Tawau. Bagi kes pertama, Harman Anton, warga negara Malaysia, didakwa mengedar cecair fentanyl seberat 2,611.656 gram pada 29 Ogos lalu di sebuah rumah di Jalan Abaka Tawau. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B1A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B2 Akta Sama. Sementara itu, Muhammad Nasrul yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri didakwa mengedar 8,551.556 gram cecair
fentanyl pada 28 Ogos lalu di tepi Jalan Kampung Titingan Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tanah Merah, Jalan Apas. Kes tersebut dikendalikan pegawai pendakwa ASP Nur Intan Jamrin di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Don Stewin Malanjun. Dalam perkembangan berkaitan, seorang lagi lelaki, Len Jau Jala, turut didakwa mengedar 1,014.70 gram dadah jenis metamfetamin pada 28 Ogos lalu di kawasan belakang sebuah rumah di Kampung Wakuba Gading, Jalan Apas, Tawau. Kes berkenaan dikendalikan pegawai pendakwa ASP Jeffrey Kadison di hadapan Magistrate Dayang Aidaku Amira Aminuddin. Mahkamah menetapkan 6 Oktober depan sebagai tarikh perbicaraan semula kes berkenaan. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 39B2 Akta Dadah Berbahaya 1952, tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan jika tidak dijatuhi hukuman mati, sebatan tidak kurang 12 kali. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Okey, dari aspek orasi atau menyiawan Map Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemeliharaan awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemeliharaan awan tersebut berjaya. Awal FM.

0: besar selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MS63. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan mekanisme serta jumlah penambahan kerusi perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Menurutnya, Kabinet sudah membuat keputusan mengenai perkara itu dan SPR telah dimaklumkan untuk memulakan proses rundingan. Namun, pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan serta proses perlembagaan yang perlu dilalui. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mahu perbincangan dan pelaksanaan Perjanjian Malaysia MS63 dijadikan satu naratif nasional, bukan dilihat sebagai agenda sektoral melibatkan Sabah dan Sarawak. Pendekatan itu penting bagi memastikan MS63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara. Jelasnya, pelaksanaan MS63 tidak sepatutnya dilihat berdasarkan kaum, parti atau kelompok tertentu. Sebaliknya, sebagai satu wacana yang memberikan keutuhan kepada negara. Perkara berkaitan peruntukan atau hak Sabah dan Sarawak juga tidak seharusnya dilihat di semenanjung sebagai satu pertimbangan khas semata-mata untuk kedua-dua negeri berkenaan. Sebaliknya, perlu difahami sebagai sebahagian daripada dasar dan komitmen nasional. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju meningkatkan pemberian interim kepada Sabah iaitu RM1.5 bilion mulai tahun ini. Peningkatan itu merupakan langkah interim sementara rundingan berkaitan formula dan jumlah sebenar pemberian khas kepada Sabah diteruskan. Keputusan itu dibuat susulan permohonan penyelesaian bayaran 40% kepada negeri Sabah diberikan pertimbangan sewajarnya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan itu akan dibentangkan dalam belanja Jawan 2027 di Parlimen pada Oktober depan. Peruntukan tersebut dijangka disalurkan kepada Sabah pada akhir Oktober atau awal November tahun ini. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berharap penyelesaian tuntutan hak 40% hasil bersih yang diperuntukkan kepada Sabah dapat disegerakan Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluangkan masa menyantuni penduduk terjejas kebakaran Kampung Nombak di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Damai Kota Kinabalu. Beliau turut menyampaikan bantuan bakul makanan yang disalurkan NADMA kepada 111 ketua isi rumah. Selain bantuan khas kewangan RM1,500 yang turut disampaikan daripada Kerajaan Persekutuan. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Sakmut dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Terdahulu, Datuk Seri Anwar telah menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami Kampung Likas Lama Kota Kinabalu bersama-sama lebih 2,000 jemaah. Kehadiran Perdana Menteri ke masjid berkenaan turut mencerminkan hubungan rapat beliau bersama masyarakat, khususnya penduduk setempat sepanjang lawatan kerja beliau di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berangkat ke New Delhi, India petang ini bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS 2026. Keberangkatan beliau dari Kota Kinabalu pada pukul 2.45 petang diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman serta Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, serta Presiden Rusia Vladimir Putin semasa lawatan kerjanya yang berlangsung hari ini sehingga 14 September. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman berkenan menghadiri majlis tahlil, doa kesyukuran dan solat hajat sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Masjid Negeri Sabah, Sembulan, Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Kabinet Negeri, Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri serta masyarakat setempat. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin, tahlil dan doa selamat dipimpin Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datu Bungsu Aziz Jaafar. Tun Musa turut menunaikan solat Jumaat dan solat hajat yang dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Sabah, Ustaz Suhaidi Kuanting. Majlis diadakan sebagai tanda kesyukuran atas nikmat keamanan, keselamatan dan kemakmuran yang dikecapi negara. Sambutan Hari Malaysia setiap 16 September bukan sahaja memperingati pembentukan Malaysia hasil gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, malah menjadi wadah memperkukuh perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum serta agama. Keadaan jerebu di Sabah dijangka beransur pulih susulan penurunan jumlah titik panas di Kalimantan, Indonesia. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong berkata, keadaan kualiti udara di beberapa kawasan terutama pantai barat dan Sandakan masih berpotensi mencapai tahap tidak sihat sekiranya angin terus membawa asap dari arah Kalimantan dan aktiviti pembakaran terbuka diteruskan. Hujan di beberapa kawasan pula bersifat sementara dan tidak membawa banyak kelembapan ke atmosfera. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu segmen Segar Lebih Menyegarkan di Konti Sabah FM. Ketika ini kebanyakan kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori sederhana. Orang ramai dinasihatkan supaya menghadkan aktiviti luar sekiranya bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat dan segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala serius akibat kesan jerebu. 1,000 pokok bulatok dari pelbagai kawasan penanaman di seluruh Sabah bakal dikaji UMS bagi mengenal pasti kepelbagaian genetik, status kesihatan tanaman serta faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitinya. Penyelidikan dilaksana Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Bulatok Sabah PPBS. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansa berkata, kerjasama penyelidikan antara universiti, komuniti, industri serta agensi berkaitan penting bagi memastikan hasil penyelidikan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Penyelidikan itu dijangka menghasilkan dokumentasi saintifik pertama yang lebih menyeluruh mengenai taburan dan status penanaman bulatok di Sabah. Selain membangunkan profil kepelbagaian genetik, status kesihatan tanaman serta inventory patogen yang berpotensi menjejaskan tanaman berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan setuju tingkatkan nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Kerajaan setuju tingkatkan pemberian interim kepada Sabah mulai tahun ini. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar akibat daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
3: Malaysia. Amalan Tawau akan bergegar.
4: Bukan gempar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
3: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017. Spek 4x4 kini menanti.
4: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
3: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
4: 6 hari penuh kemeriahan.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi Parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagi kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Pasakanan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik koperasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah, bersesuaian dengan kita punya plan kontingensi untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, JBPM Tawau ataupun Bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena hari kebangsaan.

Tuan-tuan, jangan lupa selesai kita menjalankan program sambutan Jubilee Perak bagi Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau 2026 yang akan berlangsung 24 dan 26 September ini di Dewan Datuk Lo Su Fui SK Kampung Titingan bermula pukul 8 pagi.

ada timbul lagi tadi. Aku kata terlewat. Baik, ini maklumat untuk saudara pendengar di mana karnival pendidikan madani dan juga majlis anugerah pengurusan bagi sekolah pejabat pendidikan daerah Kunak bagi tahun 2026 akan berlangsung pada 12 September esok bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam di sekolah jenis kebangsaan Cina Pai Cheng Kunak. Jadi sama-sama kita menyediakan program ataupun karnival pendidikan madani dan juga majlis anugerah pengurusan sekolah pejabat pendidikan daerah Kunak bagi tahun 2026 kali ini.

Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu baginda Nabi mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku, kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Maka aku terlihat kepada khatam, yakni cap atau tanda yang berada di antara dua belikat, yakni belakang bahunya, di mana ia menyerupai zirri al-hajalah, yakni butang atau telur hajalah. Khatam nubuah bermaksud cap atau tanda kenabian yang terdapat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cap ini ialah antara bukti kenabian baginda Nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Menurut hadis ini, cap atau tanda tersebut kelihatan seperti zirri al-hajalah. Menurut jumhur ulama, perkataan al-hajalah bermaksud kubah atau kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghias katil pengantin. Manakala, sebahagian ulama lain pula berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab, yakni sebesar burung merpati yang merah paruh dan kakinya, yang bernama burung hajalah. Dan perkataan zirri al-hajalah dalam hadis ini merujuk kepada telur burung tersebut. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata, az-zir yang dikatakan itu ialah telur burung tersebut, yakni al-hajalah. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Retro.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Agenda pembaharuan industri teksi terus diperkukuh menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, program memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembaharuan kenderaan, malah aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu serta peluang meningkatkan pendapatan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas program pembaharuan teksi Madani Nasional yang disertai 150 peserta di Kota Kinabalu. Di Sabah, 818 pemandu teksi, 4,045 pemandu kereta sewa dan 24,006 orang pemandu e-hailing yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah. Antara kemudahan diketengahkan termasuklah skim Perkeso, proses permohonan lesen, peluang pendapatan menerusi platform e-hailing serta pakej pembiayaan kenderaan baharu termasuk Proton S70. Mahkamah Seksyen Tawau menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh perbicaraan semula kes dua lelaki yang didakwa mengedar dadah berbahaya jenis cecair fentanyl di daerah berkenaan. Bagi kes pertama, seorang lelaki tempatan, Harman Anton, didakwa mengedar cecair fentanyl seberat 2,611.56 gram pada 29 Ogos di sebuah rumah di Jalan Abacha Tawau. Sementara itu, Muhammad Nasrul yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri didakwa mengedar 8,551.55 gram cecair fentanyl pada 28 Ogos lalu di tepi Jalan Kampung Titingan Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tanah Merah, Jalan Apas. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa ASP Nur Intan Jamrin di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Don Steven Malanjum. Dalam perkembangan berkaitan, seorang lagi lelaki, Len Jau Jala, turut didakwa mengedar 1,014.70 gram dadah jenis metafetamin pada 28 Ogos lalu di kawasan belakang sebuah rumah di Kampung Waku Bagading, Jalan Apas. Majistret Dayang Aidaku Amira Aminuddin menetapkan 6 Oktober sebagai tarikh perbicaraan semula kes yang dikendalikan pegawai pendakwa ASP Jeffrey Kadison. Kesemua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Keadaan jerbu di Sabah dijangka beransur pulih susulan penurunan jumlah titik panas di Kalimantan, Indonesia. Bercakap kepada RTM, Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Enggong berkata, berdasarkan pemantauan ASEAN Specialized Meteorological Center, jumlah titik panas menurun daripada kira-kira 1,800 kepada 900. Bagaimanapun, keadaan kualiti udara di beberapa kawasan terutama Pantai Barat dan Sandakan masih berpotensi mencapai tahap tidak sihat. Sekiranya angin terus membawa asap dari arah Kalimantan dan aktiviti pembakaran terbuka diteruskan. Hujan di beberapa kawasan pula bersifat sementara dan tidak membawa banyak kelembapan ke atmosfera. Seribu pokok belatok dari pelbagai kawasan penanaman di seluruh Sabah bakal dikaji UMS bagi mengenal pasti kepelbagaian genetik, status kesihatan tanaman serta faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitinya. Penyelidikan dilaksana Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Bulatok Sabah PPBS. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansau berkata, kerjasama penyelidikan antara universiti, komuniti, industri serta agensi berkaitan penting bagi memastikan hasil penyelidikan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Penyelidikan itu dijangka menghasilkan dokumentasi saintifik pertama yang lebih menyeluruh mengenai taburan dan status penanaman bulatok di Sabah. Selain membangunkan profil kepelbagaian genetik, status kesihatan tanaman serta inventory patogen yang berpotensi menjejaskan tanaman berkenaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Agus Ba.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimetrai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kepuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perlepasan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Bang, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40% menerusi rundingan. Langkah meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hin berkata, langkah itu selaras dengan semangat untuk mengembalikan keseimbangan dalam aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Langkah itu juga penting bagi memperkukuh kedudukan kedua-dua negeri dalam persekutuan di samping memelihara prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen bagi Sabah dan Sarawak melebihi tahap semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sabah dan Sarawak terus memperkukuh hubungan menerusi kunjungan hormat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan itu menjadi platform untuk kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai isu berkepentingan bersama selain memperkukuh hubungan kepimpinan Sabah dan Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak menghadiri mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagi membincangkan perkembangan pelaksanaan perkara berkaitan MA 63. Penduduk Kampung Likas Lama teruja menerima kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung berkenaan. Kunjungan julung kali Perdana Menteri itu memberi peluang kepada penduduk beramah mesra serta mengadakan sesi bergambar selepas selesai menunaikan solat Jumaat. Pengerusi Masjid Jamek Kampung Likas Lama, Datuk Seruji Nawawi menzahirkan terima kasih atas kehadiran pemimpin nombor satu negara itu bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memilih masjid kampung mereka untuk menunaikan solat Jumaat. Beliau berharap kunjungan berkenaan bukan yang terakhir, malah Perdana Menteri dapat kembali ke Kampung Likas Lama pada masa akan datang. Bagi membantu murid sekolah terjejas kebakaran di Kampung Lumba, Kota Kinabalu pada 30 Ogos lalu, kerajaan menyalurkan RM121,200 menerusi bantuan kecemasan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAP. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, bantuan berkenaan bagi memastikan murid terbabit dapat meneruskan persekolahan selepas kehilangan tempat berteduh dan harta benda. Selain peruntukan kecemasan, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah turut menyediakan bantuan buku teks kepada murid terjejas. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Pembayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan keuangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syor Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Perkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilaporkan melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia lagu daripada Marlin Fan, Rahsia Hati. Okey, untuk pengetahuan kamu, lagu ini antara yang tersenarai dalam carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Okey, jadi jangan lupa kamu dengar siaran untuk minggu ke-27 untuk siaran Kelas musim ke-17 pada pukul 2 petang esok hari Sabtu 12 September 2026. Okey, selain lagu daripada Marlini Fan, ada juga lagu daripada Hana Jen, Menggapai Bintang, lagu daripada Joey, Kau di Hatiku, ada juga lagu daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning, lagu daripada Kiroi, Sentiasa Ada, lagu daripada UZM, Masih Ada Ruang. Ada juga kumpulan Mawar B6 Darimu. Okey, ada juga Kamarul, Tirai Besi. Ada juga Hedy Moru yang berjudul Kita. Okey, ada juga lagu daripada Lukman Rozali dan Harvard Senda. Okey, yang berjudul Biar. Okey, ada 10 penyanyi, 10 lagu yang akan berentap di carta lagu artis Sabah setiap minggu. Dan sudah pastinya besok adalah siaran untuk minggu ke-27 pukul 2 petang 12 September. Siaran ulangan pada pukul 8 malam esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dengar lagu-lagu yang tersenarai dalam Kelas ini, antara lagu-lagu tempatan orang-orang Sabah yang masih lagi tersenarai dalam carta lagu artis Sabah yang diterbitkan oleh Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Awau 95.7 FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Noor berkata, permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40% menerusi rundingan. Langkah meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu selaras dengan semangat untuk mengembalikan keseimbangan dalam aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Langkah itu juga penting bagi memperkukuh kedudukan kedua-dua negeri dalam persekutuan, di samping memelihara prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Elemen citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu. Persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Mengulas isu sekolah DAIF di Sabah, Datuk Seri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan. Daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi Program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR dan Projek Kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Awal FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Turn it up, let's go.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Jom layan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Seketika nanti, Tawau 745.

Fokus berita pagi ini, Sabah Sarawak, rakan setia Kerajaan Perpaduan. Seramai 350 peserta ikuti program toleransi sifar keganasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Sabah dan Sarawak merupakan rakan setia dalam Kerajaan Perpaduan yang terus bersama-sama memperkukuh kestabilan negara serta semangat perpaduan antara wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perpaduan dan kepercayaan yang terbina antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak akan menjadi kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Perpaduan dan kepercayaan yang terbina ini akan terus menjadi kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam hantaran di Facebook ketika menghadiri Majlis Makan Malam sempena mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63 di Kota Kinabalu, Sabah. Majlis itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta pimpinan kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Haji Ji berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara yang masih dibincangkan berkaitan MA63. Beliau dalam ucapannya maklumkan kepimpinan Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak akan mengadakan perbincangan esok bagi meneruskan usaha pelaksanaan MA63. Katanya, semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia pada 1963 perlu terus menjadi panduan dan memelihara hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Seramai 350 peserta mengikuti program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual AAGS dan hentikan keganasan terhadap wanita anjuran Jabatan Pembangunan Wanita JPWD Sempurna. Dirasmikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, program itu memainkan peranan dalam usaha kerajaan menyebarluaskan advokasi kesedaran untuk menangani gangguan seksual dan keganasan agar sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Katanya, kerajaan tidak mahu masyarakat sekadar mengetahui bahawa gangguan seksual atau keganasan itu satu perbuatan yang salah, tetapi setiap orang perlu tahu apa yang perlu dilakukan dengan segera apabila situasi tersebut berlaku. Sempurna mempunyai komuniti yang pelbagai, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pulau. Program ini membuktikan komitmen kerajaan bahawa tiada yang tercicir daripada dan memperoleh pengetahuan, menerima perlindungan dan mendapat akses kepada saluran bantuan di mana mereka boleh mendapatkan bantuan, bagaimana kita sebagai komuniti boleh bersama-sama mencegahnya daripada terus berlaku. Sementara itu, beliau berkata pemimpin komuniti seperti ketua kampung mempunyai peranan kritikal sebagai mata dan telinga kerajaan dalam membantu menangani isu keganasan domestik di peringkat akar umbi. Mahkamah Sesyen Tawau menetapkan 12 Oktober depan sebagai perbicaraan semula kes dua lelaki yang didakwa mengedar dadah berbahaya jenis cecair fentanyl di Tawau. Bagi kes pertama, Harman Anton, warga negara Malaysia, didakwa mengedar cecair fentanyl seberat 2,611.56 gram pada 29 Ogos lalu di sebuah rumah di Jalan Abaka Tawau. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B1A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B2 Akta Sama. Sementara itu, Muhammad Nasrul yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri didakwa mengedar 8,551.556 gram cecair fentanyl pada 28 Ogos lalu di tepi Jalan Kampung Titingan Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tanah Merah, Jalan Apas. Kes tersebut dikendalikan pegawai pendakwa ASB Nur Intan Jamrin di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Don Stewin Malanjum. Dalam perkembangan berkaitan, seorang lagi lelaki Len Chow Jala turut didakwa mengedar 1,014.70 gram dadah jenis metafetamin pada 28 Ogos lalu di kawasan belakang sebuah rumah di Kampung Wakuba Gading, Jalan Apas Tawau. Kes berkenaan dikendalikan pegawai pendakwa ASP Jeffrey Kadison di hadapan Magistrate Dayang Aidako Amira Aminuddin. Mahkamah menetapkan 6 Oktober depan
Taiwan sebagai tarikh perbicaraan semula kes berkenaan. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 39B2 Akta Dadah Berbahaya 1952, tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan jika tidak dijatuhi hukuman mati sebatan tidak kurang 12 kali. Sekian dan berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu.
1: Kita bagi pihak kerajaan di Sabah juga ada mohon pertimbangan terutama dalam penyelesaian 40% pembayaran kepada Sabah itu juga mendapat pertimbangan yang sewajarnya.
0: Datuk Seri Hajiji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40% menerusi rundingan. Langkah meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu selaras dengan semangat untuk mengembalikan keseimbangan dalam aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Langkah itu juga penting bagi memperkukuh kedudukan kedua-dua negeri dalam persekutuan, di samping memelihara prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen bagi Sabah dan Sarawak melebihi tahap semasa selaras dengan Semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia.
2: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Padlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah daif di Sabah, Datuk Seri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan.
2: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq, daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR Sabah bagi memastikan projek naik taraf sekolah daif ini berjalan lancar.